5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hojeks.ba. Hojeks, vaš neizostavan partner u gradnji.